Da Abraham i tro til Gud gikk inn i Kanans land. Han fulgte nøye Herrens bud, var ei en